FM no sina yera tomu la ba ife yeke yera tomu ke osuhi yera ma tomu wo no si yera ma de behen wun tomu be wun usada bokia yeso na engarika